0: Lucas Graham, To Know a Girl med
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nu
1: Radio.
3: Ekot. Efter att Iran sagt att Hormuzsundet är stängt för all trafik och att de kommer skjuta mot alla fartyg som passerar, kommer nu motstridiga uppgifter från den amerikanska militären som hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera genom Hormuzsundet. Det rapporterar Reuters. Mer om händelseutvecklingen i vår app Sveriges Radio. I Frankrike har mordet på en 11-årig flicka väckt stark ilska mot rättsväsendet efter att det blivit känt att den misstänkte mannen flera gånger anmälts för sexualbrott mot barn.
4: Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Liana dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
5: Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
4: Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid.
3: Det sa Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. I Italien bötfälls tobaksbolaget Philip Morris Italia 7 miljoner euro, motsvarande drygt 77 miljoner kronor, av landets konkurrensverk för missledande information kring vape-produkter, det skriver AFP. Philip Morris kommer att överklaga beslutet. Det var nyheter från Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. Ja, 2:02 klockan natten mot torsdagen den 11 juni. Vi tävlar ju nattjakten och har skickat ut ledtråden Emma Lee med Johan

0: Ja, andra ledtråden står nu här och stampar i kulisserna till vår studio och vill bara vara med och hjälpa till. Vi har ju skickat ut en ledtråd, den kom här innan Saga Ludvigsson och hennes Ain't Today, och det var Johan Palm med Emma Li. Vad kan det vara för någonting? Man börjar där. Vill man chansa? Vill man knäcka nöten på första ledtråden? Det är inte jättelätt att göra det, men det har hänt. Britt-Marie har nu gissat på jeans. Det kan säga att det är inte rätt. Ni behöver helt enkelt lite mer hjälp. Ni ska få andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Miami med Will Smith. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Glöm inte namn och nummer. Vill kunna ringa upp och skicka ut ett pris till den som vinner.

Stereo MCs med Step It Up här i Vaken. Ja, Step It Up. Jag behöver få in rätt svar. Jag har inte sett ett enda rätt svar än så länge av dem jag har gått igenom. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Emma Lee med Johan Palm. Och sen Miami med Will Smith. Då har det kommit lite Palm eller relaterade gissningar. Palm är inte rätt svar. Palmrad är inte rätt svar. Florida, det finns mycket palmer, är inte rätt svar. Det finns ju andra ställen också som har massa palmer visserligen. Men Florida är inte rätt svar. Monica skriver, hej Peter, jag gissar på Ocean Drive, gatan med flest palmer i Miami. Kan det vara någonting? Nej, det är det inte. Johan Falk tror Britt-Marie på. Och sen är det Florida och USA, Palm Beach i Miami, och det är jättemånga som gissar på Palm Beach, men också på Kalifornien faktiskt. Sen så står det så här av en anonym gissare: finaste priset, det är ju Guldpalmen, det är ju i filmfestivalen i Cannes, så att Guldpalmen eller filmfestivalen i Cannes gissar den här personen på, men det är det inte heller. Vad kan det vara? Men jag så funderar Petra Marklunds Mitt hjärta är en rebell.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort.

januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen, och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtar

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hör ni, tiden går fort när man har kul. Och hon

0: pengarna. Det här,
1: men det är liksom som internet, en fluga.
0: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
1: Nej.
0: Så då är det väl någonting nytt. Att det kommer nya riktlinjer kring
1: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
0: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
1: Välkommen hit.
0: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då, statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
1: Mm.
0: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
1: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
0: Den där
1: därifrån.
0: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
1: Mm.
0: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
1: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
0: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
1: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
0: Nej.
1: Alltså det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder har haft sådana här shower, som avskedsshower. Ja. Som skickar iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina
0: tokiga.
1: Kläder.
0: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk.

0: till ära VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
1: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
0: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsa.
1: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
0: min
1: som jag inte har sagt
0: Bertil.
1: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
0: Alltså i andra namn.
1: Ja, men det räknas väl.
0: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
1: Mm.
0: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
0: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut, eller fick du krypa till korset?

0: i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
1: A little because the street is empty.
0: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
2: Och det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Johnson med I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in. För då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen då är det 21, om ni vill se matchen så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bok eller räkning, alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar, alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har sningat och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på någon. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella, och de två nästa artisterna är Ella och Ella.

0: fram till nyheter.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Henrik Sell gav oss rubrikerna. Om några minuter då så tar vi och zoomar in på Skaraborg för senaste nytt härifrån ditt område. Vi tar oss fram till den där uppdateringen då tillsammans med pojkband. Yeah.

0: Där hade vi den, Backstreet Boys, Everybody. Sprakande fyrverkerier, det ska det handla om nu i uppdateringen med Josefin Kodja.
1: Som varit på fel plats vid fel tillfälle. Och vi börjar med att kliva in på Skaraborgs tingsrätt.
2: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha bränt av en bengal utanför Olstorps festplats i Tidan i slutet av maj. Han tände bengalen vid infarten till parkeringen och rörde sig bland bilarna som var på väg in mot parkeringen. Mannen åtalas för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot ordningslagen, och åklagaren yrkar på penningböter. Mannen erkänner brottet och säger att han hade en bengal kvar sedan nyårsafton.
1: Rapporterade Emma Tobiasson. En dansk medborgare satte sig i bilen riktigt trött, somnade och körde ner i diket i Jo nu i våras. Det har lett till att han döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter på totalt 25 600 kronor. Taket på stadsbiblioteket i Mariestad behöver bytas, och det jobbet startar inom de närmsta 2 veckorna och kommer pågå ända fram till oktober. Det kommer göra att tillgängligheten kommer begränsas en hel del. Bland annat stängs parkeringarna på baksidan, handikappparkeringen flyttas och rampen för rullstol och barnvagn kommer flyttas till framsidan. Det råder inga tvivel om vilken dag som är skolkatten Senioras favorit. Måndag, när förskolebarnen och eleverna på Åsle friskola utanför Falköping är tillbaka efter helgen. Så, hur ska det gå nu då när de går på sommarlov idag? Sara Fagerberg är biträdande rektor.
3: Det är såklart hennes riktiga familj, eller man ska säga, kommer ta hand om henne. De bor ju här bara några meter bort, så att hon får mat hemma. Men det är klart hon kommer sakna oss, och vi kommer sakna henne.
4: Får jag fråga vad du heter?
5: Lydia.
4: Lydia, alltså senior är egentligen din katt. Är det okej att alla kompisar också gosar med henne?
5: Mm.
4: Jag har sett att hon är duktig på att kramas.
5: Ja.
1: Kramas gör seniora gärna med Vilgot.
6: När jag går dit hela tiden så brukar hon följa efter mig. Och då brukar hon sätta sig i mitt knä.
4: Vad brukar hon helst vilja göra då när hon kommer ikapp dig?
6: Gosa.
1: Reporter var Emil Andersson.
0: Ja, och jag rekommenderar verkligen att gå in i våra sociala medier på Instagram och i Stories och se när den här fina katten gosar med Vilgot. Det finns film på detta. Oh, ser så härligt ut. Det är en riktig kram han liksom får av Senora.
1: Ja.
0: Ligger på honom.
1: Och hon är liksom helt raklång.
0: Ja, fantastiskt. Vill du få lite må bra känsla, så kolla in den där filmen.

20-årsjubilerar gör den. Carolas evighet vann ju Melodifestivalen 2006.

0: Fever Dream, Alex Warren. 104 stycken är de till antalet som ligger framför oss. Och ikväll så är det ju VM-premiär.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.

0: Nyckeln med att slå ett sånt rejält personbäst som man gör här med 2600 dagar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
1: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21-0-0 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
6: Och Magnus Wahlman är det ju som har gett oss det senaste där från sporten. Här följer nu en av alla inofficiella VM-låtar. Bolaget handlar om.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Ja, och vi jobbar torsdag morgon, bara en sån sak. Helt otroligt. Du Josefin, om du har en viktig grej du ska göra, den här viktiga grejen den varar liksom i ganska många dagar och så får du en ledig dag. Mm. Vad är liksom din go-to? Vad gör du för att liksom kanske tanka lite energi, ladda upp?
2: För den här grejen jag ska göra eller? Mm,
1: precis.
2: Oj. Lyssna på riktigt bra musik, kanske spela något spel och andas i soffan.
1: Du går inte ut på en runda golf?
2: Absolut inte. Alltså det är så långt ner på min lista som det kan komma skulle nog en runda golf hamna.

0: är ju så varmt där. Men trots det då så ger sig delar av truppen ut på en runda golf.
1: Ja.
0: Ja. Och Hjalmar Ekdal säger att han tror att golf blir den mest populära aktiviteten. Mm, och att man då trotsar värmen. På ett sätt kanske det är bra att vänja sig. På ett annat sätt kanske man inte ska vara ute i värmen för länge. Men om det har varit en vanlig träningsdag hade vi tränat. Så det är väl inte hela världen. Så resonerar de.
1: Blir det inte trångt om golf ska vara den populäraste aktiviteten här under tiden? De är ganska, alltså, i ett lag är man ganska många spelare ändå.
0: De har också pratat med Carl Starfelt. Han hade inte bestämt sig för vad han skulle göra. Men att gå runt med klubba och boll bara uteslutet, för han spelar inte golf.
1: Mm. Nej. Han är alltså en spelare då, eller vem är han?
0: Ja, det blir något annat. Och han säger att det är lite 50-50 i truppen.
1: Okay. Mm.
0: Men vi kan väl skicka med då Carl, lyssna på lite hög musik, dra någon spelfilm kanske, det vore väl inte så dumt. Och han säger också faktiskt att de spelar sällskapsspel och pingis.
1: Ja. Mm. Känns inte lika jobbigt i värmen.
0: Nej, inte riktigt. Och det kanske finns AC på det där hotellet de rör sig i.

0: igen.
1: Ja, och här är han nu, anden som sveper in. Kristina Aguilera var det vi hörde, men Torbjörn Borg, ja, han var där. Utsläppt ur flaskan.
2: Ja, det är faktiskt. Jag tänkte att det där var Britney Spears, men det var det ju inte.
1: Nej.
2: Jag tyckte det var likt.
0: Ja,
2: för jag åkte ju på däng igår när jag var på quiz och kom sist. Det brukar jag aldrig göra, men välkomna. Men nu kom jag sist och tänkte jag, det var ju det, vi kunde ju inte den där låten med Britney Spears. Men det här var ju inte Britney Spears.
1: Nej,
2: förlåt, nu var jag inne i något helt annat. Men jag är lite, så vet, jag gillar inte sådana förluster. Va?
1: Nej, vart det storstryck?
2: Ja, det är väl en, ja, lite grann. 3 poäng tydligen bara. Men,
1: det var ju kollegor du tävlade med också, så att det är väl extra känsligt. Och så har vi väl quizmaster här, Josefin Kodja.
0: Jajamän.
2: Ja, jag tyckte det gick jättebra, men det är kul bättre för kollegorna. Svar
1: ja. Ja. Mm. Du har ju efterlyst, vi har ju hjälpt dig lite här i morgonprogrammet.
2: Jag är oerhört tacksam.
1: Vi har skickat ut efterlysning om raka vägar. Mm. Väldigt specifik efterlysning. Ändå.
2: Ja, och, det och man har också döpt vissa av de där. Mm. Till exempel brännvinsrakan blir man ju lite nyfiken på.
1: Ja, den har vi fått tips på.
2: Ja. Ja, lite så. Nej, men vi vill jättegärna ha tips på de här raka vägarna. Ja, men alltså, nya vägar, det vet vi, de vill man ju göra så raka som möjligt. Men förr gjorde man ju inte det. Det var mer med stigar, hästvägar eller vad det nu var. Och så blev det ungefär som den gick vägen då. Mm. Så det är kul att de här gamla vägarna är så pass raka. Så att fortsätt med det. Vad har du för superrak väg i din närhet? Så vill jag gärna ha tips på det.
1: Och 0500 77 30 30 är då sms-numret.
2: Så är det. Ja. Och så laddar
1: ska du köra fort på de här sen eller vad ska du göra?
2: Du säger ingenting till polisen, va?
1: Nej. Nej.
2: Vi ska återkomma till det. Men först måste vi in tipsen här, så ska vi sammanställa det här. Och så ska vi naturligtvis titta närmare på det. Jag lovar. Sen ska vi också ladda inför det. Det har ju ni gjort under hela morgonen också. Nu drar det verkligen igång för alla som gillar den här fotbollen.
1: Jag var beredd på, du kunde lika gärna sagt student.
2: Ja, det krockar ju lite det här nu, va? Eller
1: men,
2: hur? Ja.
1: Men det drar igång ikväll ju, första matchen.
2: Så är det. Mm. Och vi ska träffa en kille, eller en man rättare sagt, som var där 1994 och fick uppleva det hela.
1: Ja.
2: Så vi ska höra lite hans tankar nu då inför detta VM. Ja, vi ska se. Jag vet inte om jag har så mycket studentfokus den här förmiddagen. Så, utan det finns andra program som kommer ha det.
1: Ja, och vi hänger ju gärna på en stressad familj som fixar inför det här studentfirandet.
2: Ja,
1: det är mycket som ska göras.
2: Ja, det är det. Men det brukar gå bra till slut ändå.
1: Ja, men det brukar ju det.
2: Ja, det
1: pulsen är hög, men man hoppas att den lägger sig.
2: Ja, men man vill att det ska vara så bra som möjligt. Ja. Och allting ska fungera och så vidare. Jag fattar.
1: Ja, men du, då tar vi och hörs vidare 10.03.
2: Så gör vi.

0: Somriga toner från Darin, Sommarland, avrundar morgonprogrammet. Carolina Blad heter jag som önskar dig en fin fortsättning på den här torsdagen. Torbjörn Borg tar radiodagen vidare och så ska du få 10 nyheter med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Och nu är förmiddagsprogrammet med dig här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Torbjörn Borg heter jag som finns här vid mikrofonen för dig. Ja, vi ska minnas lite grann hur VM-fotboll sommaren 94 var. Och hur mår våra fiskar i vattnet egentligen?

0: Whitney Houston, ja, I'm your baby tonight. Ja, regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här säger nu justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer nu på en pressträff här precis. Det råder inga tvivel om vilken dag som är skolkatten Senioras favorit. Måndag, när förskolebarnen och eleverna på Åsle friskola utanför Falköping är tillbaka efter helgen. Så hur ska det gå nu när de går på sommarlov idag? Sara Fagerberg är biträdande rektor.
1: Det är såklart hennes riktiga familj, eller man ska säga, kommer ut och hand om henne. De bor ju här bara några meter bort, så att hon får mat hemma. Men det är klart hon kommer sakna oss, och vi kommer sakna henne.
2: Får jag fråga vad du heter?
3: Lydia.
2: Lydia, alltså senior är egentligen din katt. Är det okej att alla kompisar också gosar med henne?
3: Mm.
2: Jag har sett att hon är duktig på att kramas.
3: Ja.
0: Och kramas gör seniora också gärna med Vilgot.
3: När jag går dit hela tiden så brukar hon följa efter mig. Och då brukar hon sätta sig i mitt knä.
2: Vad brukar hon helst vilja göra då när hon kommer ikapp dig?
3: Gosa.
0: Emil Andersson var det som var på besök där. Omkring halvklart med en hel del sol och mest uppehållsväder. 17-20 grader idag med svaga vindar. Och ikväll, ja, då är det uppehållsväder och uppklarnande. En kylig natt får vi däremot enligt prognosen för idag.

State of Sound och Gustav Norén här med sommarvind, och det är ju svaga vindar som du kan vänta dig idag här i vårt område. Ja, snart så är det ju dessutom sommarlov, semester kanske för dig, och det blir kanske en eller annan dag vid en sjö eller strand. Och skulle du då se en fisk som ser sjuk ut, ja då kan du faktiskt nu göra en insats. Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nämligen rapporter om fiskar som inte mår bra. Charlotte Axén är biträdande statsveterinär och fiskexpert. Välkommen till programmet.

0: flyter.
1: Ja, är det lätt att avgöra skulle du säga eller är det svårt?
0: Ja, det beror ju på hur erfaren man är på fisk, men är den riktigt sjuk så går det inte att missa.
1: Och ser man då en sån här fisk då som inte mår bra, vad vill ni nu att vi ska göra?
0: Vill vi att ni ska gå in på vår rapporteringssida. Det är ett formulär som man kan, många saker kan man klicka sig fram till och välja. Blir det lite fel, det gör ingenting. Men det är jättebra om man då har kontaktuppgifter i när man rapporterar så att vi kan återkoppla och fråga om det är någonting vi är osäkra på. Eller om man helt enkelt vill veta vad är det för någonting jag ser. Så kan vi kontakta och tala om, ja, vi tror att det är det här eller vi ser att det är det här.
1: Vad är det nu som ni vill titta närmare på då när det handlar om vårt fiskbestånd här i Sverige?
0: När det gäller de här rapporterna så är det egentligen allt vi vill ha in. För vi har övervakning av vild fisk, av vilda kräftdjur och blötdjur, alltså musslor och ostron. Men vi kan inte göra provtagningar av allt och vara överallt hela tiden. Utan vi behöver allmänhetens ögon för att få en fullständig bild av vad som pågår ute i naturen.
1: Mm. Ja, vilken bild har ni av våra fiskar just nu?
0: Det har varit ganska lugnt de senaste åren. Vi hade ju några år där det var väldigt mycket problem med laxar framförallt. Men sen ser vi också att beroende på årstid så är det olika problem. Sommartid när det är varmt i vattnet då kan det vara mycket spigg som dör till exempel och då får vi in rapporter om det. Inget onormalt i sig att spigg dör på sommaren men vi är ändå tacksamma för att vi får rapporterna så vi ser var det pågår. För blir det väldigt mycket.

0: Ja visst är det Ella Längley här med Choosing Texas. Och på tal då om Texas, ska vi ta och minnas hur det lät 1994.
1: Berodjadis mot Ranelli, här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ranelli
2: är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Ja, vilka känslor. Lasse Granqvist då från fotbolls-VM 1994. Och idag så är det premiär då för det här stora eventet som spelas i USA, Mexiko och Kanada här nu under juli och juli. Och Emma Tobiasson, ja, nu ska du prata med en som var på plats då med tanke på vad som hände inför det som nu startar ikväll.
3: Ja, nu ska vi kliva in i något av en tidskapsel och ta oss tillbaka till USA anno 1994 tillsammans med dig, Sven David Malmesved från Lidköping. För du var ju på plats då när Sverige spelade. Du var på de tre gruppspelsmatcherna där i USA.
4: Ja, så var det. 1994, 32 år sedan. Nu känns ju helt historiskt och hur lång tid det har gått sedan man var där. Men under två veckor så upplevde jag och min far, som numera inte är med oss, men Christer Andersson, var vi på fotbolls-VM 94 i USA och såg de tre gruppspelsmatcherna när Sverige mötte först Kamerun i Los Angeles och sedan Brasilien och Ryssland i Detroit då.
3: Det låter ju otroligt häftigt, men vi har ju pratat, det här är något som man har pratat väldigt mycket om liksom sen.

0: Ja, de reser bort, men inte långt. De reser kort i Sven-Ingvars sommar i Sverige. Julia Lindström, du ska summera nyhetsdag nu, där det först handlar om barns skärmtid.
1: Som har granskats närmare. Idag har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer om mobiltelefoner och barn. Och de lyder, vänta med att ge ditt barn en smartphone tills de fyllt 13 år. Enligt myndigheten så skulle det här minska risken för att utsättas för skadligt innehåll, men också bli beroende av sin telefon och få sömnproblem. 3 matserveringar har fått stängas akut under den pågående matfestivalen i Lidköping, skriver NLT. Robert Norrhede driver den här festivalen.
2: Jag får till mig att det har varit temperaturhållningen har brustit, att man har haft köttet har varit för kallt som man har serverat, vilket det ska hålla en viss temperatur.

0: Faktum är att vi har ett uppdrag här att se till att ingen köper alkohol som är under 20 år. Och man får heller inte ge bort någonting alkohol till personer under 20 år. Och av omtanke av både den som handlar alkoholen men också den som får den, så kan ju vi informera, att tala om bara att det är faktiskt en olaglig handling man gör.
1: Vi har ju sett att ni har en hel avdelning med de här små flaskorna som vi pratade om där i studentband, att hänga runt sina studenter även om det är alkoholfritt.
0: Ja, men vi tycker liksom att det är ju en trevlig grej om man så gärna vill ha den här flaskan. Men att visa, att välja det som står på bordet här, och då har vi till och med förberett för dem för att de ska kunna göra det här valet. Som är helt okej, som sagt va.
2: Säger butikschefen Liselott Heder till reporter Emma Tobiasson. Ja, imorgon så springer ju massvis med förväntansfulla studenter i Skaraborg ut i friheten. Men vädret verkar inte riktigt vara på deras sida tyvärr, enligt meteorologen Sandra Fyrstedt.
3: Ja, det är ju väderomslag på gång tyvärr åt det regniga hållet, men man börjar ändå dagen med sol. Sen kommer det under förmiddagen börja följas av att molnigheten ökar. Det kan dyka upp någon skur, och sen senare under eftermiddagen så rör det sig in mer ihållande regn.
4: Ja, men vi hoppas de har hunnit springa ut i alla fall, så får de slå upp partiet eller trädgårdarna.
3: Ja, men jag tänker det också. De borde hinna innan det här ihållande regnet kommer.
2: Vi håller alla tummar för er såklart. För 40 år sedan så jagades en utomjording på Bert Karlssons nya nöjespark i Skara. Och allt det här i kultfilmen Gröna gubbar från Yr. I den här filmen, ja, då syns en man i väldigt tajta badbrallor. Och det är Peter Nordin från Lidköping som lurades att medverka, och det efter ett telefonsamtal.
5: När vi kom fram så var det ett filmteam där, och vi klev ur bilen, och då hörde jag att någon sa: var är bodybuildern? Och då frågade jag mig, men jag är väl ingen bodybuilder direkt, sa jag. Nej, men det är okej, sa han, du duger. Det var inte mycket att göra, han stack därifrån som skjutsade dit mig, så har det blivit så här, så får jag väl genomlida detta. Men det har varit väldigt kul efteråt och skrattat åt det.
2: Ja, vilken dag det blev där för Peter Nordin från Lidköping för 40 år sedan då.
4: Ja, vilket litet skryt. Var är bodybuildern, sa de till mig.
2: Exakt. Ja, men det var ju också det han skulle spela i den här filmen. Alltså en hunk, helt
4: just
2: enkelt.
4: Det. Ja, och det som han levererade minst än idag då. Och vi ska ju säga om det att dokumentären, P4-dokumentär, Gröna gubbar från Yr, sänds ju i P4 i helgen, men finns ju också att ta del av i appen Sveriges Radio.
2: Absolut värt att lyssna på den. Väldigt rolig den dokumentären.
4: Kristoffer Johansson, dokumentärmakare. Gustav Jakobsen heter jag. Julia Lindström har lite oss uppdaterade på nyhetsläget. Emma Tobiasson och Joakim Nilsson, reporter här under eftermiddagen. Och vi tar ju med oss att det är, ja, i alla fall en solig start på dagen för imorgon för studenterna. Så vi ser ju snabbt de springer ut, om de hinner innan regnet kommer.
2: Spring fort och tidigt är väl rekommendationerna.
4: Ja, det kör vi på. Klockan 9 ikväll. Se till att alla tips inlagda då, för då är det Mexiko-Sydafrika. Öppningsmatchen i VM!
6: Ja, men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig, Anders Hillequist, här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande.

in och letade i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den! Om det var en eller två tänder som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är till.

0: en plan i kvällspasset ikväll. Här är Bansta City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hörde att sommaren i år...
1: Trafikinformationen som gäller länsväg 2503, det är strax utanför Nossebro höjd med Kyrkås. Det brinner i en släpvagn där vid sidan av vägen och räddningstjänst är på väg fram. De har precis nu kommit fram till platsen, alltså brand i en släpvagn i höjd med Kyrkås strax utanför Nossebro. Tips nummer 020 999 444.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, jajamän. Och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja.
0: De. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här

0: Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
0: Alltså, här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej, jag
0: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja. Hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen. Det är inget som vi

0: Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen, vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det.
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir på morgnarna. Supertidigt 5:35 kickade igång i P3 och P4. Och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga-Lill, hon vinns en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina

0: glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få en mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum. Senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här, Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är.

0: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan, som såldes av en svensk säljare, räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
1: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. En minut över sex är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20.

0: 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag, vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det en vit som får boll om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men, på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?

0: Björk, att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Victor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest sitta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra. Så.

0: har dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen och säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
1: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Victor.
0: Ja, och ärlig.
1: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
0: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
1: Ha det fint. Hej, hej.
0: Detsamma, hej.
1: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå Benjamin.
2: Hej.
1: Hej. Oj, hey. Du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
2: 10
1: år, härligt Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
1: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
1: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
1: Och vad sa du då? Eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så sa jag, och så hjälpte jag honom av planen.
1: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår planhalva.
1: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
1: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
1: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
1: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall har vi höra om det i den här podden vi pratade om nu som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
1: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
1: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
1: Hej, hej.
2: Tack, hej.
1: Vi finns här. Vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu 020 22 10 20.

0: Skåne för alla här och damlag oavsett divisionsnivå och serie. Så fått minst antal gula och röda kort av alla lag på både här och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
1: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
0: Nej, vi spelar väl tufft och schysst som vi ska liksom inom gränserna, men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bra här lag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
1: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus... Ja, ska du säga den själv i radion eller?
0: Nej, jag kommer inte ihåg, men det är väl 160, minus 160, något sånt kanske.
1: Minus 159 mål, ni har släppt in 162 mål.
0: Ja, precis.
1: Men ni har gjort?
0: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör är det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian.